napad. Zlevo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Celo uro sem ga držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam, ktero kol dobim, meh mal pusti.

0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama in Samantha Maja.